Ja, det blei 34 an der per Myrberg. Og det var ikke riktig meningen, men nå kom den i alle fall. 34 per Myrberg. Og nå skal vi høre en innspilling som jeg tror nok veldig mange kjenner igjen. Lill Babs hunger.